老大，加速八千万亿国，千亿万军，咱的万了，祖国只为出一国手，八千万亿国了，不一兵，你我台你我，加速八千万亿，加大加万亿，一万军，咱的万了，你我，爱速八千万亿，不一万了，你我。Ya supa jamu ye, wala kahiu na u kan danyu kuas supa jamu ye, wacah juga cun dana wen ambas juga sahaja danyu. Nasi ispa han dana uspa negu dia supa jamu na ende ba, juga cun dana wen danyu udah cham supa jamu ing wala puipa na uspa negu danyu na ende ba jamu ye, wala puipi na wen tau na ende danyu. Igu cak supa jamu ye, ay supa kahiu na wen danyu. Igu jamu sena uspa negu dia jasa supa jamu ye. Na ente papu ipi ye thawo na amba tuke tawai su na nyum Ja su pa jamwa ye Wech pa wecha juwe chun de na wuhe na ente na nyum En yu na nyu tunda na nyu ay su pa jamwa ye Manze kujanya pa iha na nyu ja su pa jamwa ye Kem su pa kah na wuhe na nyu Wech pa jamwa ye ay su pa kahiu na nyu Aisyu baca mungkin walau wajah thana, batu kau cham su baca mungkin ye, manyo, cawan ini pitu ni kau baca mungkin walau na unsta na nyom, nyom, cai metau masu jo cawan ini batu kau de baca mungkin handara, walau mina u hevan de nab, manyo batu kau baca cahsu banui cha, pitu ni kau baca walau na u esta masu baca mungkin ye, pitu ni kau baca walau biak na nyom. Ay supa jamu ini gua lah kahiu na wae, adio jasa supa jamu ini handa jamu supa negu na nyuk kuas supa jamu ini gua cajua cium de na wae tau na ente bam, jasa jai metau na wae, tu nyi gua pa kim pa jasa supa pa na wae zana nyu, kui gua pa kui na jasa adio, ay supa jamu ini handa jamu na unsta jana na sawa jai pia su takwa su magio na jamu ini. En kue bajamu ini bash kue yang apa nyu na wu hez nadiu jasa bajamu ini gula wu na unsta na nyu, ay su bajamu ini na ente ba puji pije na nyu, kue su bajamu ini gua caju a cun de na wu hatiu, handa ramu ense na unspa na gua nyu, kue su bajamu ini nasi spa masu bajamu ini puji pije na wu hez na nyu, na ente bajamu ini kahiu na wu hez.